Awurade nyɔnko kɔ ɔmo asan sɛ wo ho ne ɔmo di ade ase sɛ ɛyɛ ɔma Awurade kwan ne ntumi na ɔde wɔ ka yɛtumi afata wɔ ase ne nam so.